sve molim vas da mnogo ne ljuljate brod. Također vas molim da se uzdržite od pušenja, da ne bi izazvali požar na brodu. Također vas molim

Lisa Jesmo. Stavi. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkači totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkači totalno. Normalno. Normalno.

Vidi, momci, mnogo ste jači, daj malo vi tiše da mogu ove djevojčice da dođu do izražaja. Holesteru! Vidi, djevojke, koristite vrištanje, to vama ide dobro, razumiješ, onda ćete ih nadjačati, tako? Holesteru! I rock'n'roll! Holesteru! I rock'n'roll! I još ruke gore i onda vam bend ne treba.

provedem noci. Da vidim ja moju moć, a koju ja uzmem svu, da mi pjeva pjesmu tu, da mi pjeva pjesmu tu.

0: Pois está.
1: Tico. Sou o eleva de boi.
0: Moi. Pois está.
1: Mas acho que ganhei é das Tico.
2: Hoje ganhavi se.
3: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
3: A ona nije mogla da legne neko sela.
2: Požega, javi se!
4: Quarta lezione.

0: bravo, è molto allegro stamattina.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: A ona nije mogla da legne nego sela.

Znači, Petko, ovako ti stvari. Znači, treba da ide Unis ritmički, samo i profesor. Znači, Unis treba da ide preko onog što ja pjevam. The groove that you hear, you wanna know, it's come from a world they call Rambo. Do-do-da-da-da-dee-da. Do-do-da-da-da-dee-da. Do-do-da-da-da-dee-da. Znači, oh, podoba da bade bop. Znači da, podoba da bade bop. Profesor akademik, na, Unis, profesor akademik, anti sa tari di di da di di don pa pa di don don de profesor akademik, anti sa akademia da di chukao epidemia sot je to pet. Evo možda ću da probam još od kog nam akademia di chukao malo da ti dam neke zonije.

kad mamun shvati da niko ne želi da da 20 marona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa na koji babi okine 5 kila guzice. Ali da, sudi za prekršaj stomaraka i sutra opet na slobodi.

3. Poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u vezi našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još iz vremena kad nije postojala Rita Mašina. Bile ljudi koji su prirodno svirali kao Rita Mašina. Prvi od njih je bubnjar

предрассуды. Предрассуды. Предрассуды. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, a mi izmiješani brakova smo najgori. Predrasude! Predrasude! Predrasude! Predrasude!

0: nemoj da vraćaš tu. Ko si ovo? Ostani gdje jesi bio.
1: Aha, znači pređem.
0: Duplo. I onda ideš, onda, iz kog si tonaliteta to svirao?
1: Iza.
0: I onda ha, tonaliteta.

0: Mati.
1: Čaša, nije čaša, nego robu prati.
2: Iz dalmatinske, jebe ti.
1: Robu prati.